I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Арми Ван Бюрен изненада зрителите с участие като Мистери Куин в нидерландско телевизионно предаване. Форматът събира известни личности, които се преобразяват като драг изпълнители. За Армин участието е свързано най-вече с послания за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. В последващо изявление диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората. А всеки трябва да може да бъде себе си и да се чувства в безопасност на дансинга. Амстердам Денс Ивент прекрати официалната си връзка с двама промоутъри заради включването на артиста Шломо като хедлайнер на тяхно събитие по време на таз годишното издание на конференцията фестивал. Решението идва на фона на подадена през юни наказателна жалба срещу Шломо във връзка с твърдения за изнасилване, психически тормоз и смъртни заплахи, които той отрича. Според Амстердам Денс Ивент позицията е в пряк конфликт с ценностите на организацията. Впоследствие промоутерите, които го бяха ангажирали, потвърдиха, че планираното за 21 октомври събитие е отменено. Междувременно Амстердам Денс Ивент продължава подготовката за своето юбилейно 30-то издание, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. В пълната програма се очаква да се включат над 3300 артисти, които ще се изявят на повече от 200 локации. Сред новите попълнения са Ам, Бен Клок, Ай, Хани, Мейсио Плекс, Макс Купър, Мис Моник, Пол Калкбренър и Тод Тери. Ерик Приц, Армин Ван Бюрен, Йоп Йопс и Мочак са сред диджеите, които ще пускат в Хасхолдър, докато Пол Калкбренър ще импровизира наживо в театър Амстердам. Конферентната част ще включва интервюта и дискусии с Жан-Мишел Жар, Лейди Старлайт, Марсел Детман и Лусиано, както и панели за изкуствения интелект, новите технологии и бъдещето на музикалната индустрия. Джейми Джонс ще представи новия си концептуален проект Voyager на 3 октомври в новото лондонско пространство Ironworks. Събитието ще бъде официалното откриване на бившата индустриална локация в Royal Docks, която е с капацитет 7000 души. Voyager е замислен като проект, който събира различни периоди и влияние от кариерата на Джонс с новото поколение на хаус сцената. За откриващото събитие той ще изнесе два различни сета. Специална селекция, посветена на музиката от около 2010 година, както и сет с изпълнение на живо от Ali Love, Camden Cox, Constance Power и Kao. В програмата са още Сет Троксвър, Манда Мур, Адам Тен и други. Събитието ще бъде първото за това ново пространство на брега на Темза с близо 14 000 квадратни метра закрити и открити площи. Ще бъдат изградени и системи със специален звук, светлина и продукция, съобразени с индустриалната архитектура на мястото. Радио Нова излъчва седмичното предаване на уелския диджей и продуцент Джейми Джонс Hot Robot Radio във вторник от 8 вечерта, както и в неделя от 18. Swedish House Mafia обявиха единствените си европейски концерти за идната година. Axwell, Steve Angelo и Себастиан Ингросо ще се завърнат в родната Швеция на 2, 3, 9 и 10 юли на стадион в Гьотеборг. Триото потвърди, че през следващата година няма да има европейски турнета, нито участие на фестивали в Европа. Решението идва след концерта им на същия стадион в края на август, който се превърна в най-мащабното самостоятелно шоу в кариерата им. През седмицата около 4-те концерта през 2027 година в Гьотеборг ще има и пространства с фензони и магазини с рекламни артикули на Swedish House Mafia. Регистрацията за билети вече е отворена, а общата продажба тъкмо започва. Церемонията по обявяването на DJ номер 1 в света според допитването на изданието DJ Mag ще се проведе на 6 октомври в популярен клуб в Ибиса, където за втора поредна година ще бъдат оповестени резултатите от глобалната класация. Програмата ще се включат Lost Frequencies, Charlotte De Witte, Vintage Culture, Королова и други. Артистът, който ще грабне приза за най-популярен DJ, ще излезе със специален сет след обявяването. Ще бъдат връчени отличия в категориите транс, техно, хаус и хард денс, както и за DJ формация, най-висок дебют в класацията, най-голямо изкачване, бъдеща звезда и за цялостен принос. При дебюта на церемонията в клуба в Ибиса миналата година, Давид Гета лъви диджейския топ 100 чарт за пети път. Lounge.
0: Nova Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Радио Нова.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Церемонията по обявяването на DJ номер 1 в света според допитването на изданието DJ Mag ще се проведе на 6 октомври в популярен клуб в Ибиса, където за втора поредна година ще бъдат оповестени резултатите от глобалната класация. Програмата ще се включат Lost Frequencies, Charlotte De Witte, Vintage Culture, Королова и други. Артистът, който ще грабне приза за най-популярен DJ, ще излезе със специален сет след обявяването. Ще бъдат връчени отличия в категориите транс, техно, хаус и хард денс, както и за DJ формация, най-висок дебют в класацията, най-голямо изкачване, бъдеща звезда и за цялостен принос. При дебюта на церемонията в клуба в Ибиса миналата година, Давид Гета лови DJ-ския топ 100 чарт за пети път. Swedish House Mafia обявиха единствените си европейски концерти за идната година. Axwell, Steve Angelo и Себастиан Ингросо ще се завърнат в родната Швеция на 2, 3, 9 и 10 юли на стадион в Гьотеборг. Триото потвърди, че през следващата година няма да има европейски турнета, нито участие на фестивали в Европа. Решението идва след концерта им на същия стадион в края на август, който се превърна в най-мащабното самостоятелно шоу в кариерата им. През седмицата около 4-те концерта през 2027 година в Гьотеборг ще има и пространства с фензони и магазини с рекламни артикули на Swedish House Mafia. Регистрацията за билети вече е отворена, а общата продажба тъкмо започва. Джейми Джонс ще представи новия си концептуален проект Voyager на 3 октомври в новото лондонско пространство Ironworks. Събитието ще бъде официалното откриване на бившата индустриална локация в Royal Docks, която е с капацитет 7000 души. Voyager е замислен като проект, който събира различни периоди и влияние от кариерата на Джонс с новото поколение на хаос сцената. За откриващото събитие той ще изнесе два различни сета. Специална селекция, посветена на музиката от около 2010 година, както и сет с изпълнение на живо от Ali Love, Camden Cox, Constance Power и Kao. Програмата са още Сет Троксвър, Манда Мур, Адам Тен и други. Събитието ще бъде първото за това ново пространство на брега на Темза с близо 14 000 квадратни метра закрити и открити площи. Ще бъдат изградени и системи със специален звук, светлина и продукция, съобразени с индустриалната архитектура на мястото. Радио Нова излъчва седмичното предаване на уелския диджей и продуцент Джейми Джонс Hot Robot Radio във вторник от 8 вечерта, както и в неделя от 18. Амстердам Dance Event прекрати официалната си връзка с двама промоутъри заради включването на артиста Шломо като хедлайнер на тяхно събитие по време на таз годишното издание на конференцията фестивал. Решението идва на фона на подадена през юни наказателна жалба срещу Шломо във връзка с твърдения за изнасилване, психически тормоз и смъртни заплахи, които той отрича. Според Амстердам Dance Event позицията е в пряк конфликт с ценностите на организацията. Впоследствие промоутерите, които го бяха ангажирали, потвърдиха, че планираното за 21 октомври събитие е отменено. Междувременно Амстердам Dance Event продължава подготовката за своето юбилейно 30-то издание, което ще се проведе от 21 до 25 октомври. В пълната програма се очаква да се включат над 3300 артисти, които ще се изявят на повече от 200 локации. Сред новите попълнения са Ам, Бен Клок, Ай, Хани, Мейсио Плекс, Макс Купър, Мис Моник, Пол Калкбренър и Тод Тери. Ерик Приц, Армин Ван Бюрен, Йоп Йопс и Мочак са сред диджеите, които ще пускат в Кхас Холдър, докато Пол Калкбренър ще импровизира наживо в театър Амстердам. Конферентната част ще включва интервюта и дискусии с Жан-Мишел Жар, Лейди Старлайт, Марсел Детман и Лусиано, както и панели за изкуствения интелект, новите технологии и бъдещето на музикалната индустрия. Арми Ван Бюрен изненада зрителите с участие като Мистери Куин в нидерландско телевизионно предаване. Форматът събира известни личности, които се преобразяват като драг изпълнители. За Армин участието е свързано най-вече с послания за свобода, приемане и безопасност. Бъдете такива, каквито искате да бъдете. Именно за това казах да на това, коментира той. Последващо изявление диджеят обясни, че решението му не е било просто заради преобразяването или изненадата на публиката. Според него, музиката и денс културата винаги са били свързани с свободата на изразяване и събирането на хората. А всеки трябва да може да бъде себе си и да се чувства в безопасност на дансинга.
0: Nova Lounge Mix.

0: своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна Брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

По-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

Това е Funk до диско с Мартен.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Radio Nova.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall